Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, kafe, nani marbalian sadonyo tua, kandak.